0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Serbian.
2: Popis stanovništva obavljen je utorak naveče 11. avgusta. Popis stanovništva je obavezan za svako domaćinstvo. Još uvijek ima vremena da se popuni obrazac za popis stanovništva. Posjetite internet stranicu census.abs.gov.au/Serbian ili pozovite 1800-181-227. Odobreno od strane Australijskog zavoda za statistiku u Canberri.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture.
0: Every voice.
3: Every day.
0: 3ZZZ.
4: Imamo neki iz Pakistana.